0: šestič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Budi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.